Egentlig var det det gode mål. Det er mye med noe totalt forstående kå. Doch der Neid und die Doofheit lässt sie leiden.

blev jeg HM og total færdig. Der freje mig ufs og bedpasser. Og hvor mig hul det magt, må vi for kardiat. Hun holdt stå dig på kasser. Sie sagt, du kunst der Marsch und Zue.

Der bor der kvæg, så er musiklort mig gælder, så det driller hejert mig selv Darum hense vis ich's kajert, af den musikanter gejert. Hvor er fyrtelig, dog en shopper selv, der glæsle, dog en sluk. Kalle, lad det dog et fober, vis mig nav den vej et truk. Da kennst du hange Kalle schlecht, so bastems und so ischtems recht. Aber elf mit Maß und Ziel, schätz wohl noch mal gut, ein Dutzend Viertel hat das Maul abputzet.

Der er været og dag for grinder kvære. Jeg har holdt smidt med flue for fære. Og de aner der savs med vågen. Hør det min flue med vågen. Hauset hat kein Interessender, wenn ihr die Nehmer verschwinden. Der ruft der in dem Haus voraus, und das ist...